0: se anopano bi amu otete mummy na mi di na mi di afi ni was masore na mi ko school ni school so bi na mi ko school na ben ya opa wo so odin so cap no di machi
1: intimi
0: mi ko school contract na odin so na amba mi na manu mo no asade
2: cap na ko fu
0: di yin ya asabe fi
1: abe fi
0: obo bata no
1: so o na mamu mo ni chin kwa
0: ya mi sha ni chin kwa o le di chin kwa why eh na nyumira ebe hu di ebe ya.
1: Okay.
2: I'm not sure. Echebusioni nyina mo radian tem. Ido bi bia se happy mother's day.
1: Okay, ya da sipi enanum me mamu nyina etin kwa adekenya ma hene e maame, maame ahinkan. Eno pesa kwa ye de, wa na ja me dewa mbibia. Marita, o say sounds. Marita, ani odiso aja ena mutu bi fami encha. Ah, chief driver bra. Bra na ba wo she o yire. Ai eti emamenum obabia uye batampa ani mu nyano emamutrin kwa esiri nyame kwa nyame ho ten edimam yame enka mu nyina mu ho menim se yame aduma ebo no nan enefa mementi emamenum emamirefumu sabedie ekọ onati dena ya kwa kofa wiji. Bidide ya maansu ogoro. Ogoro nu eye bakupe. Oti edwisi enka. Ana oti kwalantan enka. Awa mense mjime diye. Ana mi maa na jesu. Mina isi. Ana base wa. Mubibia mu. Ana part. Last week ubawe saye. Oba part. Awa chapatre. Esresu. Ni eba. Na anu na ama amika nchini guye. Ozu su. Happy Mother's Day. Ani. Ame. Me ame iri kisiwa. Ojo so happy Mother's Day. Nina mani nina babia utie me ebiano. Happy Mother's Day. Sabede, mami ko onaje. Mi ku tim Osofu George Usumesan.

0: ane sabri ebeko kolimbo sasiye ye na madaruma na onoso entu asoma ye onite bia ana adrenu ebeko kolimbo sasiye
1: ebeko nasiye ye
0: mami kwa ni chene mkoma no akwaba ya mini papa mu akwaba
2: mizuega
0: ya mini papa na nini nesia hii
2: Bishop Columbus
0: ah nasia wewe nini wakata ya
2: hii aso nkwanta eke mabile mtu kwa mabile
0: aso le kwanta awa hefa
2: ya ujina tafu bebi ya bubi ya kiti tia ya mtu ya ufutu yukuri for Columbus api ya wa
0: subi bana bekanti nisema huwa trufo beno ufri
2: 3553 Mame ene eda ewade nyambeshe ni wano mnyamde ere ama u ewade ma obre enye kwara yi ene dobidi wa chungkwa na njine mu onyambi huu mbo eja nwa mproga kwa mame wadoma wino ene mama mkate michowe sensu

0: penya e de ye kwasia de biara e de ye kwasia de biara e de ye kwasia da tieme e de biara ye frede kwasia de biara me transi wo kumasi abrepo abrosayasi e wana ye ye ebisa chenjine nchi e wana ye da niema e di niema e niema kasia kasia e hinta ni panti ni hunu ye dana di wo kumasi abrepo abrosayasi me pacho kwasia de biara fashe utrim kwasia de biara kwasia de biara enemiti afidie wesu life me sole ya me sole ya me sole ya me sole ya tu emo no onu me fa na mete asole fie ho mu amoba ya che nyina da enemu mra ene ye ye busa chirenchirenche ene sikansuo si ho bra ne beji sikansuo ni bi bra ne beji sikansuo ni bi wo bi sika sika uni sika ebre utika u bre e wo sika ho wo ye bibi enye ye uso bibi mu ana ase utare na wai mesi upo bra emmo wo ye bibi biara enye ye nipa sha oba emmom wo pesa upo bra hu wanim na so abraba wo pono ye twati media to wanim ama wuntimi nkwari na wuntimi muachi abrabon di wachi na faako enya no pe me se sikansuo ni ye adwuma na bambon suo so e ye adwuma media mi tibi biara e ye adwuma onyakopon fra me no okachem se koykoy me na menyakopon chi di ampon me na me fra wo sisi waso odie nipa beka ho adie biara me kire wo se fabro nipa dasani biara tie adie biara me onyakopon chi di ampon me boss basa se poku adie biara poku metrew me metrew ana me bie wani aka se fasa yade fasa yade adie bia metrew se hira so fa mani poda sani bia hira so ne fa mani poda sani biara adie biara me ka chio se we ye biara kwaku se free me nko adie me ntie ni pa no ntie die ni pa beka faye ema ni pa ni pa nya dance ni asama nwanwa na asama ya na nwanwa no asama ya na nwanwa no woka ya ni nipa ntiase me pacho ti me se enano pay eye bisa eye asore eye bisa kese na ye ye nano pay papa die na dama ni papa die na ebeto me papa die na eba papa be na eba bomoni be so na eba ene ye bisa ene ye pull sharp incense ene ye de mankansu e pull sum ene ye twenya makumaku enya makumaku adioso enya na bra ne na hahan na ye de adusham ahisham ye de adusham pull no ye de amani pada sani sani pada sani wa sasa diwachi wa nomi diwachi wa musuo diwachi wa obini woda woda anadwu wekwa obini wa baba da anadwu obini wa baba da anadwu wa sunsun ne woda wa bosun ne woda wa fie nkonya ne woda wa nkotia nkotia ne woda wa tumi bia wado ewiemu tumi bia wado awado fie duanan wa sese mene wukasai yinsen tumi ma wa mene wukasa sikato wonsama na ahye eye wa na mene wukasa pai mesi enya bna enya ne na bra ne na hahan enya dusham ene na no pai ya hye esi ho anopai ya hye esi ho na monkranso esu esim anopai ye pru adie ye pru nuro e pru habani ya ne ni bra akasa eti sabote ho na sagusu ngade aduro na sagusu umpa aduro adware apamo ho sasa apamo ho nguase dia ene ma me na wada ena wo yawo ho anopai eya counseling one on one woni wo busua woni wo ma woni ufi pamfo mra na moba monsense form moba menka unkasa papa we dia me ba me hu she na me ma ne mpare o me si anopai jai dia wo ye biara me to me nsa fra wo me sofu poku me to me nsa fo ama me to me nsa fra wo e biara wo dia ne dia aye diabetes ebia na wudie ndie aye cancer ebia na wudie ndie aye ulcer anasa wudie ndie aye any problem samre woni woni ani yade abeto so samre echare yade abeto so mesia na pan brane fa menyene menyene yen fa menyene menyene haban ani mesi ahaban bi menka na wo sofo wafa na yen fa mpam sasa em fa mpam musuo mfiri wo so anopai aye counseling na anopai so aye bisa mami bibia tere wadwene papa bi bia twere wadwene anopa wo se sofu poku me tenase sunsun kunyam anopa me tenase sunsun kunyam na aduade sunsuma betena me so na aduade huhuma betena me so na aduade de ne sa to me so na anopa ya de hintasem anopa wo se tie me me ka bisa de bia na me kase me me manyam me me manyam na me nfia hwehwem na me nyen samanfre odoma kuma twedia ponyankopon sunsun wodoma kuma twedia ponyankopon wosra wodia domme no ene na ye adwuma mesi aboa bi woso ande ni nsuman ene nani aboa bi wonde ose ni nsuman ene nani meti hoy adie ye metumi ye me wosra nyina nyankopon de chem eye mani ene ne na sunsun nyankopon abia aniwa no aniwa na sunsun me de trase na no pai ene no pai ene na me di ye adwuma Metnasi edi sunsun kasiya ye juma. Metnasi ama yaresa ye juma. Metnasi ama di ya boni diya e diya bode frineso. Metnasi ama di ya ni mahamed ne papo bi dome nono. Enome e frineso. Ni asane sa edi paname ne frin pochrem. Ya asane sa edi paname ne frin gwasyen. Ya asane sa edi paname ne frin edi gwasyen. So ebiya abayi dom ya tono so. Ame ni pade nyane fa hundi. Na watu wei adansye si wa sori ho sofu kwa bi sofu kwa bina adansye si ya wu amuru wa jeneso adansye na amuru wa jeneso adibi wa yen kano kure nchile danfo sofu diya mi kensu atimasi adibi wa yen kano kure paa mfa nchile danfo sofu wukai papa na waba aidi shiki asam na nke eko ya nke eko la bibone no Ghana asam to wa obeka se asam ni emra ni Ghana emra wa Ghana o Ghana ha yempenfu asese mra papa na emra ya adwuma na mra no so gua hodo na se emra na enka wonsa yesi asam mpenipa ni nipa na edei epe ne ho asem ukopɔ ho asem dia mra no ho ena sunsun su wo ho obi anya asem a ene me ka asem no kwasem pa asem a me kan nipa de tie mi wo enhyira fm last week ena wo ye sa wo beba wo frɛ me papa me ba papa me pa cho me duru ha papa papa me duru ani ena wo antumi amba this week di enfa bibia nji ho ano me se ye chese kansuo e ye free si kansuo si kansuo a wudi be jare si kansuo a wudi be petipeti o store si kansuo a wutware na sika ba ho na sika ho na sika ye nya sika ho akwanchere ho na se bambo so ye nya ho akwanchere se ye timi ehye niema eke kanuya hi eke kanuya enhaban ye ke kan sutene ene adukrom nsu eke kanye ma bi bom ehye aduro ema nipa dware ema nipa nyabambo a ho na ka kire wo se sa bofo na nso entimi kire enhaban emuro ade ye dusham na no so ye nhye ema nipa sika entimi ma ho sika pon kire wo ho ade a wo ye sika ebetimi aba e wo ho na wiase na meka se obi nima obi kire se obi nima obi kire obi kire nso ye kuro enema me ebia na bu ni but ma men kan kire wo sare uto so de bia me ta kasa asem no sabrabom fa kotra esesa shebre me ye na ma ye enso ene ma nya nya so ne nam de bia ra wo de bia ra wo ka se de bia enema koso fu poku ho ma na nya na ene nya da wo di si aka ntam a wo ka ye so wo di wo si aye oyo na bra kuma si abrepo fa wo ye de bra kuma si abrepo fa ni mbo asie de bra kuma si abrepo ade na pam ama wo ntumi na fa bra kuma si abrepo yade na beta wo ye ma sese ye se be operation fa bra kuma si abrepo Wume gwa brotila wumu nya krata na fabre kumasi abre po. Susu ma wadye na ata wosu na fabre kumasi abre po. Sesi ya me kachile wui abaya mani ene dawono fabre kumasi abre po. Me kache uye jume biara na asai fabre kumasi abre po. Uye droba uchi ka, kar uchi bako nenu nane nsa. Adboro suwaye na wachi mbunu na kani ya Jeffrey Wilson. Mesifasawo hawe bre kumasi abre po. ɛmo abɔne fo de mudia wura sum sɔre wo to so wo sɔre wo to so nyɛma bɛ yie sɔre wo to so wo sɔre wo to so abɛ firɛ ne mguaseɛ mu gobe ji wagya pade afiri wo nsa mu ɔkyi mu nsa afa wɔkyi wo bu kwasea gobe bu kɔma bu kwasea gobe bu wasuma kyi mu nsa afa wɔkyi mu ɔmu sɛ wo bu kwasea mese ewi ase wo yi se papa anya hwea eya na bone nso so anya hwee anopa we fasa ni pare bre kumase abrepo abrosanse anopa eya counseling anya asole ye tenase ni ye bisa ye bisa bodoma ntoma ye bisa ye kra ye bisa ye sunsu ye bisa ni padua se edie ne ye aye ho beto ye ni po be na ne nsabom obone fo be ne die bone edie be na hinta ye ya e ba be sia ye nyen hiye ana die be me yi ne ho dia e ba be ku ye ana e ba be se ya brabo ene ne ye trase ya no panye ye kumase ye ye bisa ai e bisa e bisa bisa bisa hudie tiam sanse obisa fo biere no a wo yira kwan sofo mese afidie wo de bia metena so bia me ka no kora dia kogum Asma me kameboa. Ma one suka kameboa. Papa bi tie mo abere po janse ha. Minino. Oba me nchen. Oba me nchen. Mi wa kansin rimu ba. Ena papa ne betranse. O transe no. O shemi di. Papa minim din bawa sabna na meka efidie so yi minim din de bawa sabna na meka o wa abrepo janhyen wo de bantuma fo o se wo de bantuma fo e ba wo de abrepo fo be ba otemen ka wa enhyira efidie so oba no ena oyi na bisasika ena o de to form ito ya na meka se kasa guso emfa sika ne to form kwa o kasa ena o de to so Onyankopɔ twɛ bi ampɔn nokwafoɔ wɔ nokwafoɔ dodo ɛna me sɔ panyini mewu sɛ ne hankɔfa gu nsa na hankɔfa ɛgu nsa na ɔpanyini wonkɔdam ɛnya ade a wobɛdam na mmom woda sunsum afiase woda afiase na awurade sɛ menka saa asɛm nkyerɛ wo ɛno na ɛbɛma wagye biribi adi na papa na ye din ni osi hɔ ɛna mese mehu sɛ yɛapake kea kaa wokɔtwere wei ho a na wakɔ akɔtwere wei ho wokɔtwere wei ho a na wakɔ akɔtwere ho papa mepaakyɛw wontie me ama lae wode sɛ nnipa bi koraa nyi ni a papa mepaakyɛw ama lae ɛnyɛ ntorɔ na medi na sɛ ɛho bɛtɔ wo a kaa wogyina me ho a na watwe ho na akwa akogye ho gyina ho na watwe ho ebrade kasa kyerɛ me sɛ yɛnte hankɔf ne mfiri wɔn nsa sɛ yɛte hankɔf ne mfiri wɔn nsa kaa wokɔgyina ho a yɛ ana wafiri ho na wasakogye ho afiri ho no ne nyinaa wɔ ase kyerɛ wontumi ntwi kaa baako ma ne nkyɛ wotwi a yɛbɛgye ɛsiane sɛ sunsum no hankɔf gu nsa enti woni fa ahodie yɛbɔ amantam mu sunsum mu me pacho edi adwuma na woye na bae bra na bie ne wallet m asema make papa yi utie me ne utie me afidie we sei so de bia me ba me ka me se mi nintro da me mi nintro da onyankopon tumi ni na ho den so ena mete ya me kasa ena onyankopon so yensino atuchie dio onipa udie no eya na utwa obi bia wa ba me ho so ya oba so ya brema senipa ne se sofu poku ensema wo kan die obi ne ka kire wo ana wo ba bi ne ka kire wo ana ushers bi ne ka kire wo me se ada me di nyankopon di betwa nto nyankopon wonye me nkonfiri me nsam ni ankasa na maka akira ewurade na bofo obi bia wa ba me hotte bia ni sampa sofu poku die me ko no nyame na me ka masam sofu poku die ampa enyame na me to me yade sofu poku die me ko ne bia nsem nyina so me won trust na bofo na di ka ka ho asem nyina a kire me eti papa ne dis na bisa sika to ho no no si papa me ye chinje fo papa papa papa papa papa papa papa me ye chinje fo me ba ye men ka ma asem na wo yi ne card e kire se wo ye droba ni wasem ye droba ni na me twika ese matena fie a kire papa die me die mpo die me die aye dere mame aye dere na so magi wadi me sare ne kasa aye di nkomo no a na me wusa bibi dana koma so e na me sa so panyini e bisemu ne masem mu se wonya problem wi adie wi ye wo hawo wokoko asemu niema bebre kokoko wokoko asemu niema bebre kokoko wokoko asemu niema bebre misra enye mebu a me no be kasa echiri afi na me hu okoko asewo ni ema wo na ma na sori afi akunya so wa chee mo se papa me nko ba bi ma yen ka masem da enye me nko fo ka asem wa fidie so me ko me so me ko no obi tun kasa wo ko ya ka me nsem nya ba me ko no yen tini nya masem ba akokro ani aka wo na wa ma me hu se ebisa e wo ho maji wadi kunim se papa ne ko ye no so fo kwa bana asema me kere bua Asama mekai asama mekai meboa eye bo srem kan papa ne ko ye no enye ma ye kire ne sa ye di be dware ne kra no na ya tesunsun hankofre firi ne nsa no mame emfa ne ma ye sunsun nsa emfa ne ma ye huhu nsa emfa ne agro wo betimi di biya di agro ba sunsun mu asa mame emfa sunsun mu asa enye agro na ife sunsun mu asem bia tra na adie bia esia esi osunsun na asa esana epie wani so mu papa ne ko ye no ose wa ko ono ne ne wo fa bi ho akwa akoje sika 2.5 sika 2.5 e di bia toto ehye incense spray handkerchief ani nyema bi aka ho sa na de dware na duro tie ni ni ntro papa no o tie me o kumase abrepo junction potem ho abrepo form ho o tie me sesia we ban to mani abrante o ko ne wo fa no na me wo fa no so nya problem ko bi ana ne bua woni wo nya police case o ono wo problem woni de de eya ni so eye sunsunu woda dwam ye ni hankof agunensa na bra ba wo bo enkoso na bra ba ba wo hu ne ho ano ye sunsunu hankof agunensa abayifo nyo wona mo pa unyemi ye ni hankof agunensa ebede ro ko ani ene okọ ni wo fa ne ho akopemwa na wasaba na ba be hu sofu poku okọ na ne wo fa ne se he asema to me ababa wabi de ne ho abetwetwe me ababa wane se wonya afie du nwotwe aban mi na mo so se wonya afie du nwotwe a na se obi ni ye bibi empemu agora aban ani udi san se wabuga na mra so eno ka kye ni nya ne se me de ho aka akoda bi akoda no onya ni afie du nwotwe eti se a me no kase asem no police station ni mo police station ko na se no asem no papa no soso wo yesra ni oru so benchi na bebi wo sojani ba ko bi meboa sojani a wo baras ne ba ena makwa akofa no na sojani ni se wo de mebeyan sena ho ama wiase nyina hu se ne ba na mede me ho aka no wo fa ncheme papa ne dinsi akantam hweme ka se bia kera wo asem o mekan Bible da mani ma na meka meka Bible ye da mani ma me de me se bosu papa no ro ko fa obi ba ye no meka e bi sa no ba ye na ye kan asem kire na abofo ne fa me so kan asem kire se we ye dro bani na ye de hankofo guni sa ko jina ka we hu anu sa ko jina ka ko jina ka we no ko jina ka we ofa enye adwuma bia wa brabom u be twi ka ka adwuma ne de o be twi okra na tu mu no ana won kra bia no ka adwuma ne babo wa nemom yedi hankofo bu sa enye fiefo hwe hye ye na ekse tete hankofo no ubejari aduwa yi ubejari aduwa yi ubejari sa announce wase mapa enye saadi edi ameko na mako huye bina mene ne dinko na oko ni wafana ni wafana oko huye no ni wafana oko huye kwa ni wafana sonya problem eno sofa mako difu obwe fano sofu kwa kupoku owe kumasi abripo abrosansi ofa ankebeya anyanko sofu poku ho na asema wuken enya samsa kwa sa ube tenetene osa na wudi agura edibe yehu nos ah na enye ya wako sofu ho na sofu no tu awonye bibi mawa ebe na wukene sundi mako sofu no uko sofu no diye nesi wase sofu wase ofa meko sofu no sofu no on come up with the entry so my so from a mom by my jb entry so my dear now so so from the bia min simbi so and the was your kama so much from me jibie a koso funo me jibie a koso funo pa okay second Chronicles chapter 20 verse 20 was see mwenye nyanku poni na masibe tim na mwenye di ifu wa suni mwenye nyanku poni ya ya mwenye di ifu wa suni nema mwenye di ifu wa nina e di ifu wa ni bia koshifuwa e di ifu wa ni bia akonkonsafuwa e di ifu wa ni bia bonsamfuwa ya benfuwa wamu ya misunsu mpapa ni wamu nema mdi ifu papa di ya jididi jidi ifu papa di jidi ifu papa di asofuwa enye mwenye na enenye eti saoka sa sofu wenye nao de fra sofu wenye na nyakupo bibu watengkime asofu papa waho yewe polisi fwa kwa yewe polisi niya wanye bribe da polisi niya wanye bribe da waho a woye polisi juman woye ni nyamusurum yewe doktor mese wanye doktor woshe ni pe yibu ni pe suwe ni pa yewe nesi ni papa waho yewe kapente ni papa waho yewe mesi ni papa waho yewe pente ni papa waho sani ho pente ni suwa wanye papa yewe mesi ni suwa wanye papa waho enti wiase wanti mi nina wabi ifu msoso enfan kao sofo nyasa sofo nyanya papa debi uye sansu awa nyadie enti papa no wajibibidi eno asema watumi hidie yen kwa sofo pokuna okano yen kwa sofo pokuwa honestly mekao nyakupo otumi nina huwa dino mi nintro mitie wadie mi ena papa no omu ba nanya ano omu ba ye omu ba ye mekwa ni omu te makunya so ena miwa office wa metina siya na susu ni kache mse poku mese jakasa wase papa na watika wano tieti ano enye tentene mese hain omu ya mudi ya meka omu ni ene omu utie me wase poku tieti ano aha tieti ano wa shetu ntumuno mese bafu wakasa wase poku wadene huwa kakulebi na esaye banosu wanosusu obinyaba ya manye wanosusu shadie uya demu wana hankof gunensa wanosu hankof gunensa bakunusu wanosu diya chen hankof gunensa etuomye minyasa hankof wadugu omonsa eno tenase diyano dene baye no mibisane se eyesa obete wase mwana because yehono unka asem obi nti obi asem ajise nipa noa onu ankasa te ebisa demu hono nipa noa ankasa kase ebi asofu wedo ya meyire wedo ya minia etu watima asem kwa enhame eno diya wano ama kwen sofu nipacho wa ya meba sofu nipacho wa ya mikunu sofu nipacho wa ya minyoko brebuo minini nana ebe shenye memu eno diye ohaubie miho nemo mpa se obi aba ne wasema eye hintasem yebe kamo obi atibi mime sofu poku mfe nipe nine nipe finfi ane nipa domu nye mgu nipa deni mase se mame uni ukuna ako yesei ena mame no papa ako yesei ena se nesi ufie ena se nesi ufie because enipa bebe ya ugu aso odemno efaya abay bonsam efaya abay fo efaya agent yebe tiensam kwa asadi akosu usumu eti me genti ya metinasi ya cancel one on one eye bisa ma susum bofu wabe tenameso ema bofu wabe cancel ma ye nukule tuyo doo aye mfashi mfure muno enye papa netinasi na mse bema ujina shumo na polisi fuomi yoni jina wanchai aye di hanko fogu usa ube kwa prison ube kwa fiasi ube dem ye be try remind ama kakra be you free remind no na ye do be call 12 years me ka ye na papa na onu ba ye na me ka se we ye drop any hand of goodness ano na sa papa na solid na o so sofo majiwadi na wie we so so what's a majiwadi muru so papa uti ye bi aso meka be mic na be mic no be mic ha be mic na enye nuno na makaa kire wo wasu papa sanka mi jia ba bi kwa ye kwa wewe ya me wafa me wewe ya me wafa me ni chande bat me wafa no ye ba mere ma me wafa no wewe me wafa sofo me ba wa no me ko me wafa we ho akopete ku simpoa na me dia ba ba ye ma kwa nkyre no na so sofo me ko na me wafa so bo ma nya wo na mu se se wo nya aban ama ne and then it's ya papa ni si unya ase mu nne enya ase mu ni kyna papa ni so be odene be yansa na ho be mi ageli no etie from me teach na for me pa chomu ti ase mi yo me pa chomu ti ase mi yo me bi sa na me ye no eye tuo do enya za o mi nye nsina fo aso fo ni biom betrase no tu futu agunko fo ni o be konsere nya sa na tie ni biom ye tumra ye tresiu ansa na man kan so esi piase no e wodi asase kan wo menye otufu o brane gwade nyakopon fa ye so emwa wo wodi ye yade brane gwade nyakopon fa so ei tie me mame ene me kan se mensa me ye na bf telephone na datu papa le so fo ma jiwadi nyakopon shira wo odufu o mi nya me wof me wofani me na ni chan mo fani so vo me ko pam wo awon ho akopete ku simpoa na me dia be ma kwan che na uka chere me no na watete hankof na gbu me nsa me ko me wo fa yi ho a me wo fa desi wakofa akoda oni enfie du mo twe it is say aban asodi mu asemo me kasa yi commander bi suitie asema me kasa commander bi suitie me timi tena fidi we so eni tro asemo ko da police station bi na me na me pese police station ni siye na no ya eko da police station ho ema Monday papa no yedi ne kogina da kam omo police se bibia de na court ena me so panini papa na woni na nya asem no wakofa ne bad papa no oni bo ne fa che oni bo ne fa che obemi age ni eju na wo class ya susu no aka wo hinse ni na akira me se wo zo ubu so be koje hank of grace hank of grace where they were drop any the hank of grace say man nko denim ba wo die ne die wo die ne die oboni akoye no esusun so aso no obedam wo obedam ye be twaje la mawo na be ma kwabra ne tiwo somo aso ba be no grow somo agwa de wo be chiche mi o somo ama ti se nko aye mi se mi nkume ho e mi se mi nkume ho somo ni yan se o kawa kuma tu ye mi sofu poku wo do aba no sofu poku no aba ne kawa kuma tu ye mi sofu poku no aba no ampa ampa ni yan hwan ampa ana me kata le sai adia ye be pe no ma mi tie me wonyankopon na bo adie nyina ratie John the book of John chapter 1 verse 4 and 5 says no say wonyankopon an petina sep anye bibi biara oyoye ona me su no ye adie nyina nyame na ye adie nyina nyame na bo ye unem bibi mene papa ne kasa na me kire na de na na duade akacha chem se kokupoku se papa na woni abranti we nya no se wanfa wona sifo ma mo papa we osunsun famu a edab juada na we meje ni papa we oba me okosiada edjoda e beje ni mesene mpene mede mena siase mu papa eduade kasa chem se papa na koma eden uri wade e behia wose papa e behia de mesi e behia na ntwie abuo na ntwie ye behia na ntwie
1: what spectrum one It's internet, Wi-Fi, and mobile working together as one. It's the fastest, most reliable internet to stream and game how you want. It's security you don't have to think about that keeps your family safe online. And it's mobile that runs on the nation's fastest, most reliable 5G network.

0: No, hey,
1: eterno.
0: I put on the money.
1: Okay.
0: Na yenkoni nkonkutie se wono so ne dia ode baanse wose mtina mbijia mbijina aye no na me pese mtie mumu dia moso mode e se de mumu nim e de efa ho wose wona oka ne sese etaa no nkwan eda etaa no se bi no ehn o mechim ne mumu wono so ne dia ode e de e maye enie di onim fa ho no
2: de me me nananu kama me metie yeri se se enkwan eye da tano ese binum se enkwan eye da tano ese binum padaroma yesi adienti mi de ya mi kan na bose ene se nananum se esu tano ena nananum edi kan ene ne ye adwuma ewo ya santi memu ha na se ye de ni sumai ni bafia efrenu sumai na isu kese na angkasa ne dabo ntini diya ya frenu busum eninti diya di bafino se omeboye hubayi e ufino efrenu sumai nena nosabwe na nanu musi danya ni obaybiya yeja editu wa se petusu anase enkonyandanyi entube kufie bia muna ye wosa bia ye no e wo ha suma en esi ho entise nananom abofo no e ku ahajo anajo a na omwondo omho akaka tano suma na e wo fie ne se nananom ye ku munyina ye chi e chi jina pa e wuram na ye ku yi e wuram e yihu entise munyina ye chi e chi jina pa muna mudi yeko na se muma yeto na se anfumwa ya babi dufi ya sundie mwa mwoso ye nyimu ayipa mu mwa makana na nusuma ya no muko enti se nyamye obufo na dumu uko na sa adeche na se utimiko ye aha na utiminye bidi befi ya aho ena suma ina ankasane die ewufie ena esu tano na uwe muno na nana muse ono de ye nwadi ane mfamano nemu mneye wo abuwa nibi abuwa bi ono ma na kwa nibi na nana muyi edekotu esu tano no esu nemu msuma na uufi ino enana na nana muye mkwaina na ya sebi edi ya kwa kusi suma anesu ni akate nse nana wadaro ma onso udiye ni yekoye na yatoye amfum enti onso udiye ni kwa ye mkankandye wampipane nsakwa niye di ama suma eno ti wadaro ma lena na mka eno na eyi suma e ahumasem eno omuoka kando suma e ahumasem eno omuoka ti wadaro ma lena yansu piyate eno enise se enkwan ye da tano